Ida no ba me, ama beshi na wo, ama familia, teme na chuzuru. Ida no ba me, ama familia, ama beshi na wo, teme na chuzuru.